Olga Tava davam etmiş ki, xatlayınızın xeyirli gün Tatar Radiosu. Bugün benim Rəniz ulumun doğan günü, ona isənlik sağlık turmuşunda unuşlar aldığı günündə də hər vaxt Allah yerdən birisin, qulun sussun deyip yazgan en iyisi. Barı bir işkendiriz, bir şanıp kalabız, əlgə təbrikler sizlere. Həmin şiratta xəbərimiz qədər kuşar biz. Qamatamağı rayında yaşayışı Zakir Fildarını şın kungüldən 50 yaşlık yübediye bilən İxlas kungüldən qoyunlar xıtlıyız. Sana uzun qömür, bəxit şatlıqlar, can tınışlığı, tənsi xətti, sağlıq sələmətlik tiliyiz. Bağlarının iyiliğin kürüb, uzaq yaşarğa nasib olsun. Rafiz Zülfiye Zerine Bulat deyilgən əlgə təbrikler sözlerinde. İndi barı bir işkendirdi bir şanıp kalabız. Biz de şın kungüldən İldar Efendini 50 yaşlık yübediye bilən təbrikliyiz. 891-72-308 bizim maksam qolğan xəbərlər qoşumtası. Üzgizin qoynar sələmlərinizin qıtlağı sözlərinizin yollarına aşığız. Çünki əkırtın əkırtın nə indi kişki xatlayın o saxırına da yaxınlaşa. Ölgürüz.